Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

8:23, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, slijede servisne informacije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta i obavlja se nesmetano na mjestima izvođenja radova. Potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da voze maksimalno oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na putu. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

8:43, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berana. Sada slijede informacije iz Centra za kulturu. Predstava Znam neću, rađena po tekstu i režiji Žane Gardašević-Bulatović, biće izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 sati u sali Centra za kulturu Berane. Ovaj komad u kojem igra Maša Labudović i Stefan Vuković, multimedijalni je umjetnički projekat koji se bavi temom bolesti zavisnosti. Kako se navodi u najavi za predstavu, kroz spoj dramskih i stvarnih autentičnih priča, publika prati kako počinje put zavisnosti i zašto iz ovog kruga teško izaći. Ovo je priča o ljudima među nama, o njihovim izborima i borbama. Predstava je namijenjena srednjoškolcima i starijim osnovcima. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medije Crne Gore, Ulaz je slobodan. Epski spektakl Odiseja biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 16. septembra u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 12 sati na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 17. septembra u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici.

0: Mini Flash u 9.
1: Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u KBC-u Berane. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i izaberi svoj put. Predstava Znam neću, urađena po tekstu i režiji Žane Gardašević-Bulatović, biće izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 sati u sali Centra za kulturu Berane. U organizaciji Sportsko-rekreativnog društva Berane, a pod pokroviteljstvom opštine Berane, 12. i 13. septembra održane su opštinsko-sportske rekreativne igre Berane 2026. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šakular. Saobraćaj umjerenog intenziteta i obavlja se nesmetano na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. U sjevernim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme s sunčanim intervalima i uglavnom suvo, na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
0: Mini Flash u 9.

9:08, sponsor tačnog vremena je Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 14. septembar i evo šta se kroz istoriju događalo na današnji dan. Krećemo od 1812. godine kada je Napoleon Bonaparte sa svojom vojskom ušao u Moskvu. Grad je međutim bio gotovo napušten, a ubrzo su izbili veliki požari. Napoleonova ruska kampanja završit će se katastrofalno i predstavljaće jedan od ključnih trenutaka njegovog pada. 14. septembra 1959. godine dogodio se istorijski trenutak u istraživanju svemira. Sovjetska sonda Luna 2 postala je prvi ljudski objekat koji je stigao do drugog nebeskog tijela mjeseca. Čovječanstvo je tada prvi put poslalo nešto što je napravio čovjek na površinu drugog svijeta. Samo godinu dana kasnije, 14. septembra 1960. godine, u Bagdadu je osnovan OPEC, organizacija zemalja izvoznica nafte, koja će u narednim decenijama imati ogroman uticaj na svjetsku ekonomiju. A kada smo kod velikih naučnih otkrića, 14. septembra 2015. godine prvi put su direktno registrovani gravitacioni talasi. Nastali su spajanjem dvije crne rupe, a njihovo otkriće otvorilo je potpuno novi način proučavanja svemira. Septembra 1769. rođen je Aleksandar von Humboldt, njemački prirodnjak i istraživač, jedan od pionira moderne geografije i proučavanja prirode. Na današnji dan 1879. rođena je Margaret Sanger, američka aktivistkinja koja je imala važnu ulogu u razvoju pokreta za kontrolu rađanja. Iz svijeta muzike 14. septembra 1973. rođen je Nas, jedan od najuticajnijih repera svih vremena. Amy Winehouse rođena je 14. septembra 1983. godine. Njena karijera bila je kratka, ali je svojim glasom i muzikom ostavila ogroman trag. Septembra 1852. preminuje Arthur Wellesley, vojvoda od Wellingtona, britanski vojskovođa, najpoznatiji po pobjedi nad Napoleonom kod Waterloo. U 1927. godine preminula je Isidora Duncan, jedna od pionirki modernog plesa. A možda najpoznatije ime na ovoj listi jeste Grace Kelly, holivudska glumica i princeza od Monaka, preminula je 14. septembra 1982. godine od posljedica saobraćajne nesreće. Današnji dan 2009. godine preminuje glumac Patrick Swayze iz zvijezda filmova Prljavi ples i Duh. Septembar obilježava se kao svjetski dan atopijskog ekcema. Cilj je da se podigne svijest o ovoj bolesti, o fizičkom, emocionalnom i društvenom teretu sa kojim se suočavaju ljudi koji od nje žive.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Beran na 9:35. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Policijski službenici opšte bezbjednosti Berane 11., 12. i 13. septembra vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 52 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 10 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i registrovana je jedna saobraćajna nezgoda.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u KBC-u Berane. Zgrada će biti adaptirana za potrebe višenamjenske hiperbarične komore. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, naveli su iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 52 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 10 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Registrovana je 1 saobraćajna nezgoda. Predstava Znam, neću, rađena po tekstu i u režiji Žane Gardašević-Bulatović, bit će izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 časova u sali Centra za kulturu Berane. Ovaj komad u kojem igraju Maša Labudović i Stefan Vuković multimedijalni je umjetnički projekat koji se bavi temom bolesti zavisnosti. Predstava je namijenjena srednjoškolcima i starijim osnovcima. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ulaz je slobodan. U organizaciji Sportsko-rekreativnog društva Berane, a pod pokroviteljstvom opštine Berane, 12. i 13. septembra održane su opštinske sportsko-rekreativne igre Berane 26. Na igrama su učestvovali opština Berane, Kliničko-bolnički centar Berane, Agencija za izgradnju razvoj Berana, Polijeks, Hitna služba, Polimski muzej, Odjeljenje bezbjednosti Berane, Zavod za zapošljavanje Berane i Prosvjeta. Rekreativci su se takmičili u sljedećim sportskim disciplinama: mali fudbal, basket 3x3, streljaštvo, šah, nadvlačenje konopa, pikado i bago. Pobjednicima po sportskim disciplinama sekretar Sekretarijata za sport opštine Berane Vladimir Asanović uručio je pobjedničke pehare. Pobjednici po disciplinama su sljedeći: mali fudbal opština Berane, basket opština Berane, streljaštvo odjeljenje bezbjednosti Berane, šah odjeljenje bezbjednosti Berane, pikado Polimski muzej, bago opština Berane, nadvlačenje konopca Agencija za izgradnju i razvoj Berana. Peto kolo druge Crnogorske lige proteklo je u znaku remija svih 5 utakmica, završeno je bez pobjednika, a najviše razloga za zadovoljstvo imaju Zeta i Berane. Zeta je u Golubovcima odigrala 0-0 protiv Budve i zadržala prvo mjesto na tabeli sa 11 bodova. Vukovi su imali veliku priliku da osvoje sva 3 boda, ali Ilija Puletić nije realizovao 11 terac u 37. minutu. Bez pobjednika je završeni duel Iskre i Podgorice u Danilovgradu. Podgoričani su bili na domak pobjede nakon gola Petra Sklendera u 78. minutu, ali je rezervista Ando Tomataka 6 minuta kasnije pogodio za konačnih 1-1. Istim rezultatom završen je susret Grblje i Lovćena u Radanovićima, dok su Komi Berane odigrali 0-0 u Tuzima. U Pljevljima su Rudar Jedinstva Franca odigrali 2-2, pa je taj meč završen podjelom bodova. Zeta i Podgorica ostaju jedine ekipe koje nakon 5 kola nisu doživjele poraz. Podgoričani su drugi sa 9 bodova, dok Budva, Iskra, Kom, Jedinstvo i Lovćen imaju po 7. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraćaj umjerenog intenziteta obavlja se nesmetano na mjestima izvođenja radova. Potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. U sjevernim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, na jugu pretežno sunčano i malo do umjerno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

10 sati i 21 minut, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a ovom informacijom završavamo jutarnje druženje. Javna ustanova Centar za kulturu Berane obezbijedila je sredstva za kupovinu 100 novih publikacija za potrebe Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Riječ je o različitim žanrovima od beletristike, stručnih izdanja kao i školske lektire koji će obogatiti fond biblioteke i biti na raspolaganju svim ljubiteljima knjige. Inače, Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić svoju bibliotečku djelatnost obavlja kao posebna organizaciona jedinica u sastavu Javne ustanove Centar za kulturu. Svakodnevno u biblioteku dolaze korisnici u potrazi za potrebnim štivom i informacijama, a zaposleni se trude da izađu u susret svima i pomognu u sticanju znanja. Kako sopstvenim sredstvima, tako i brojnim donacijama, Beranska biblioteka iz godine u godinu uvećava svoj književni fond koji trenutno broji oko 28.000 naslova. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. U nastavku programa očekuju nas naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti i Na današnji dan. Ostanite uz naš program i uživajte u ostatku dana. Do narednog jutra, srdačan pozdrav od Vujice Jokića i Aleksandra Vešovića.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Radio Berane. Berane.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

pločama, Village Cowboy po prvi put djeca do vaše snove. Ini se kao udašaš, namesti se ko što znaš.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u KBC-u Berane. Zgrada će biti adaptirana za potrebe višenamjenske hiperbarične komore. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, naveli su iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 52 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 10 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Registrovana je jedna saobraćajna nezgoda. Predstava Znam, neću, rađena po tekstu i u režiji Žane Gardaševiću-Bulatović, bit će izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 časova u sali Centra za kulturu Berane. Ovaj komad u kojem igraju Maša Labudović i Stefan Vuković multimedijalni je umjetnički projekat koji se bavi temom bolesti zavisnosti. Predstava je namijenjena srednjoškolcima i starijim osnovcima. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ulaz je slobodan. U organizaciji Sportsko-rekreativnog društva Berane, a pod pokroviteljstvom opštine Berane, 12. i 13. septembra održane su opštinske sportsko-rekreativne igre Berane 26. Na igrama su učestvovali opština Berane, Kliničko-bolnički centar Berane, Agencije za izgradnju razvoj Berana, Polijeks, Hitna služba, Polimski muzej, Odjeljenje bezbjednosti Berane, Zavod za zapošljavanje Berane i Prosvjeta. Rekreativci su se takmičili u sljedećim sportskim disciplinama: mali fudbal, basket 3x3, streljaštvo, šah, nadvlačenje konopa, pikado i bago. Pobjednicima po sportskim disciplinama sekretar Sekretarijata za sport opštine Berane Vladimir Asanović uručio je pobjedničke pehare. Pobjednici po disciplinama su sljedeći: mali fudbal opština Berane, basket opština Berane, streljaštvo odjeljenje bezbjednosti Berane, šah odjeljenje bezbjednosti Berane, pikado Polimski muzej, bago opština Berane, nadvlačenje konopca Agencija za izgradnju i razvoj Berana. Peto kolo druge Crnogorske lige proteklo je u znaku remija svih pet utakmica, završeno je bez pobjednika, a najviše razloga za zadovoljstvo imaju Zeta i Berane. Zeta je u Golubovcima odigrala 0-0 protiv Budve i zadržala prvo mjesto na tabeli sa 11 bodova. Vukovi su imali veliku priliku da osvoje sva tri boda, ali Ilija Puletić nije realizovao 11 terac u 37. minutu. Bez pobjednika je završeni duel Iskre i Podgorice u Danilovgradu. Podgoričani su bili na domak pobjede nakon gola Petra Sklendera u 78. minutu, ali je rezervista Andoto Mataka 6 minuta kasnije pogodio za konačnih 1-1. Istim rezultatom završen je susret Grblje i Lovćina u Radanovićima, dok su Komi Berane odigrali 0-0 u Tuzima. U Pljevljima su Rudari Jedinstva Franca odigrali 2-2, pa je taj meč završen podjelom bodova. Zeta i Podgorica ostaju jedine ekipe koje nakon pet kola nisu doživjele poraz. Podgoričani su drugi sa 9 bodova, dok Budva, Iskra, Kom, Jedinstvo i Lovćen imaju po 7. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraćaj umjerenog intenziteta obavlja se nesmetano na mjestima izvođenja radova. Potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. U sjevernim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, na jugu pretežno sunčano i malo do umjerno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u KBC-u Berane. Zgrada će biti adaptirana za potrebe višenamjenske hiperbarične komore. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, naveli su iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 52 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 10 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Registrovana je 1 saobraćajna nezgoda. Predstava Znam, neću, rađena po tekstu i u režiji Žane Gardašević-Bulatović, bit će izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 časova u sali Centra za kulturu Berane. Ovaj komad u kojem igraju Maša Labudović i Stefan Vuković multimedijalni je umjetnički projekat koji se bavi temom bolesti zavisnosti. Predstava je namijenjena srednjoškolcima i starijim osnovcima. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ulaz je slobodan. U organizaciji Sportsko-rekreativnog društva Berane, a pod pokroviteljstvom opštine Berane, 12. i 13. septembra održane su opštinske sportsko-rekreativne igre Berane 26. Na igrama su učestvovali opština Berane, Kliničko-bolnički centar Berane, Agencije za izgradnju razvoj Berana, Polijeks, Hitna služba, Polimski muzej, Odjeljenje bezbjednosti Berane, Zavod za zapošljavanje Berane i Prosvjeta. Rekreativci su se takmičili u sljedećim sportskim disciplinama: mali fudbal, basket 3x3, streljaštvo, šah, nadvlačenje konopa, pikado i bago. Pobjednicima po sportskim disciplinama sekretar Sekretarijata za sport opštine Berane Vladimir Asanović uručio je pobjedničke pehare. Pobjednici po disciplinama su sljedeći: mali fudbal opština Berane, basket opština Berane, streljaštvo odjeljenje bezbjednosti Berane, šah odjeljenje bezbjednosti Berane, pikado Polimski muzej, bago opština Berane, nadvlačenje konopca Agencija za izgradnju i razvoj Berana. Peto kolo druge Crnogorske lige proteklo je u znaku remija svih 5 utakmica, završeno je bez pobjednika, a najviše razloga za zadovoljstvo imaju Zeta i Berane. Zeta je u Golubovcima odigrala 0-0 protiv Budve i zadržala prvo mjesto na tabeli sa 11 bodova. Vukovi su imali veliku priliku da osvoje sva 3 boda, ali Ilija Puletić nije realizovao 11 terac u 37. minutu. Bez pobjednika je završeni duel Iskre i Podgorice u Danilovgradu. Podgoričani su bili na domak pobjede nakon gola Petra Sklendera u 78. minutu, ali je rezervista Ando Tomataka 6 minuta kasnije pogodio za konačnih 1-1. Istim rezultatom završen je susret Grblje i Lovćina u Radanovićima, dok su Komi Berane odigrali 0-0 u Tuzima. U Pljevljima su Rudari Jedinstva Franca odigrali 2-2, pa je taj meč završen podjelom bodova. Zeta i Podgorica ostaju jedine ekipe koje nakon 5 kola nisu doživjele poraz. Podgoričani su drugi sa 9 bodova, dok Budva, Iskra, Kom, Jedinstvo i Lovćen imaju po 7. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraćaj umjerenog intenziteta obavlja se nesmetano na mjestima izvođenja radova. Potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. U sjevernim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, na jugu pretežno sunčano i malo do umjerno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio B.
2: Kako vrijeme prolazi, lova me ne nalazi. Prije mi je misli dala, a sad više ne. Kasno noću ustajem, brigama se predaje. Da li da idem ili to sebi teret postajem? Ej, živote, teško jebote, manj me se, živote, oca ti jebem.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Aurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Aurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1321. godine umro je italijanski pisac i mislilac Dante Alighieri, najveći italijanski pjesnik. Izučavao je jezike, pravo i filozofiju, a bavio se i politikom, zbog čega je doživotno protjeran iz rodne Firence. U 1523. umro je papa Adrian VI, jedini Holanđanin, poglavar Rimokatoličke crkve u njenoj istoriji. 1580. rođen je španski pisac Francisco Gomez de Quevedo i Vallegas, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera bio povlašćen na dvoru i zatvaran. 1752. Velika Britanija i njene kolonije prihvatile su Gregorijanski kalendar, pa je umjesto 3. septembra prema Julijanskom kalendaru računanje vremena nastavljeno 14. septembrom. 1829. posle poraza u ratu koji je 1828. započela protiv Rusije, Turska je u Jedrenu potpisala mirovni ugovor kojim je Rusiji prepustila deltu Dunava i Kavkasku crnomorsku obalu. 1842. godine Aleksandra Karađorđevića, sina vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, Narodna skupština održana na Vračaru proglasila je za kneza Srbije, pošto su ustavobranitelji protjerali Mihajla Obrenovića. 1851. umro je američki pisac James Fenimore Cooper, začetnik istorijskog romana u američkoj literaturi. 1911. ruski predsjednik vlade Peter Stolpin smrtno je ranjen u atentatu u pozorištu u Kijevu i umro je 4 dana kasnije. 1918. na Solunskom frontu počela je masivna artiljerijska priprema za ofanzivu, odnosno proboj fronta. 1927. u automobilskoj nesreći poginula američka igračica Isidora Duncan, jedna od najznačajnijih balerina 20. vijeka. 1941. rođen je Bogdan Tirnanić, novinar, jedan od najoriginalnijih autora srpske žurnalistike i publicistike, filmski kritičar i kolumnista. Rođen u Beogradu, novinarstvom je počeo da se bavi 60. godina 20. vijeka. 1982. dan posle automobilske nesreće umrla je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grace Kelly. 1995. ruski predsjednik Boris Jeljcin odbio je da potpiše zakone državne dume kojima bi se Rusija odrekla primjene sankcija protiv Jugoslavije i uvela ih protiv Hrvatske. 2004. godine u eksploziji automobila bombe na prepunoj pijaci u zapadnom dijelu Bagdada u neposrednoj blizini policijske stanice poginulo je 47, a ranjeno preko 100 osoba. Na današnji dan 2009. umro američki glumac Patrick Swayze. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenje na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing. Radija Berane.
2: Slušajte, Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. Opštinu Berane posjetila je delegacija iz Republike Turske, predvođena Recepom Altapeom, istaknutom ličnošću političkog i javnog života Turske, i Ali Saitom Adiloglum, predsjednikom Udruženja za saradnju sa Balkanom. U delegaciji su bili i Emir Džemal Beškardeš, savjetnik za Balkan, predstavnici privredne komore Rumeli Sijad, privrednici iz Burse, kao i odbornici grada Burse. Tokom posjete delegacija je obišla službu zaštite i spašavanja Berane, gdje je održan sastanak sa predstavnicima opštine. Tom prilikom razgovarano je o mogućnostima unapređenja međusobne i privredne saradnje, kao i o jačanju odnosa između Berana i Burse, grada u kom živi značajan broj ljudi porijeklom sa ovih prostora. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima povezivanja lokalnih zajednica, jačanju ekonomskih veza, kao i saradnji u oblastima od zajedničkog interesa. Gosti iz Turske posjetili su i Polimski muzej, manastir Đurđevi stupovi, gdje ih je ugostio iguman Danilo Romanov, kao i Vakufsku kuću u Beranama, gdje ih je dočekao glavni imam Berana Rahim Efendija Muratović. U ime opštine Berane delegaciju su dočekali potpredsjednica Milosava Paunović, sekretar za investicije Miljana Ralević, sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković, sekretar za odnose sa dijasporom Elvir Ramčić i savjetnik za ekonomski razvoj Vidak Labović, komandir službe zaštite i spašavanja Milosav Korać, odbornik Emir Krasnić i savjetnik u kancelariji za dijasporu Haris Čilović. Posjeta je protekla u duhu otvorenog i prijateljskog razgovora, uz obostranu spremnost da se u narednom periodu dodatno intenzivira saradnja i uspostave konkretni oblici povezivanja Berana i Burse. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je, imajući u vidu značaj kontinuiranog unapređenja bezbjednosti saobraćaja, pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori. Donošenje i primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima već daju konkretne rezultate. Odgovornija vožnja, pojačana kontrola i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja doprinose unapređenju ukupne bezbjednosti na crnogorskim putevima. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, naveli su iz tog resora. Upravo zato, ističu, MUP smatra da je naredni korak stručna i sveobuhvatna analiza postojećih ograničenja brzine, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjedonosnim rizicima na konkretnim dionicama. Ograničenje brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju. Saobraćaj i infrastruktura, konfiguracije puta i uslovi njegovog korišćenja mijenjaju se tokom vremena, zbog čega je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, dodaju. MUP predlaže formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa uz uključivanje relevantnih institucija, stručnjaka iz oblasti saobraćaja i Univerziteta Crne Gore, kako bi se na osnovu stručnih analiza i mjerljivih pokazatelja utvrdilo gdje postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili smanjenje postojećih ograničenja. Iz uprave policije ponovo upozoravaju javnost na pojavu prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni prethodne sedmice, a što je zabilježeno i danas, putem kojih se upućuju poruke lažnog i obmanjujućeg sadržaja na e-mail adrese primalaca, među kojima su danas bili i neki mediji, a pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao uprava policije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu u kom se koristi e-mail servis post.com. U prilogu se nalazi lažirani PDF dokument sa navodnim zaglavljem Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i logotipom Europola, zavodnim brojem 05-332-25-4540-6 pod predmetom pokretanje sudskog postupka na navode iz policije. U spornom PDF prilogu se lažno navodi da se protiv primaoca pokreće sudski postupak zbog navodnog krivičnog djela u vezi sa dječijom pornografijom, pri čemu se pošiljalac poziva na član 211 Krivičnog zakonika Crne Gore. Od primaoca se zahtjeva da pošalje svoje objašnjenje na e-mail adresu za koju se lažno navodi da pripada policiji, uz prijetnju da će u suprotnom izvještaj biti proslijeđen nadležnom pravosudnom organu. Uprava policije poziva pravna i fizička lica primaoce ovog ili sličnih e-mailova na dodatni oprez i odgovorno ponašanje u digitalnom prostoru i obavještava primaoce da na ovakve poruke ne treba odgovarati niti otvarati priloge koji potencijalno mogu sadržati maliciozni sadržaj, upozorili su iz Uprave policije Crne Gore. Preporučuju da se nakon prijema ovakvog e-maila on odmah obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira. Predstava Znam, neću, rađena po tekstu i režiji Žane Gardašević-Bulatović, bit će izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 časova u sali Centra za kulturu Berane. Ovaj komad u kom igraju Maša Labudović i Stefan Vuković, multimedijalni umjetnički projekat koji se bavi temom bolesti zavisnosti. Kako se navodi u najavi za predstavu, kroz spoj dramskih i stvarnih autentičnih priča, publika prati kako počinje put zavisnosti i zašto je iz ovog kruga teško izaći. Ovo je priča o ljudima među nama, o njihovim izborima i borbama. Predstava je namijenjena srednjoškolcima i starijim osnovcima. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a ulaz je slobodan. U organizaciji Sportsko-rekreativnog društva Berane, a pod pokroviteljstvom opštine Berane, 12. i 13. septembra održane su opštinske sportsko-rekreativne igre Berane 26. Na igrama su učestvovali opština Berane, kliničko-bolnički centar Berane, Agencije za izgradnju i razvoj Berana, Polijeks, Hitna služba, Polimski muzej, Odjeljenje bezbjednosti Berane, Zavod za zapošljavanje Berane i Prosvjeta. Rekreativci su se takmičili u sljedećim sportskim disciplinama: mali fudbal, basket, streljaštvo, šah, nadvlačenje konopa, pikado i bago. Pobjednicima po sportskim disciplinama sekretar sekretarijata za sport opštine Berane Vladimir Asanović uručio je pobjedničke pehare. Pobjednici po disciplinama su sljedeći: mali fudbal opština Berane, basket opština Berane, streljaštvo odjeljenje bezbjednosti Berane, šah odjeljenje bezbjednosti Berane, pikado Polimski muzej, bago opština Berane, nadvlačenje konopca Agencija za izgradnju i razvoj Berana. Javna ustanova Centra za kulturu Berane obezbijedila je sredstva za kupovinu 100 novih publikacija za potrebe Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Riječ je o različitim žanrovima, od beletristike, stručnih izdanja, kao i školske lektire koji će obogatiti fond biblioteke i biti na raspolaganju svim ljubiteljima knjige. Inače, Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić svoju bibliotečku djelatnost obavlja kao posebna organizaciona jedinica u sastavu Javne ustanove Centra za kulturu. Svakodnevno u biblioteku dolaze korisnici u potrazi za potrebnim štivom i informacijama, a zaposleni se trude da izađu u susret svima i pomognu u sticanju znanja. Kako sopstvenim sredstvima, tako i brojnim donacijama, Beranska biblioteka iz godine u godinu uvećava svoj književni fond, koji trenutno broji oko 28.000 naslova. Peto kolo druge Crnogorske lige proteklo je u znaku remija. Svih pet utakmica završeno je bez pobjednika. Najviše razloga za zadovoljstvo imaju Zeta i Berane. Zeta je u Golubovcima odigrala 0-0 protiv Budve i zadržala prvo mjesto na tabeli sa 11 bodova. Bez pobjednika je završen i duel Iskra i Podgorice u Danilovgradu. Podgoričani su bili nadomak pobjede nakon gola Petra Sklendera u 88. minutu. Istim rezultatom završen je i susret Grblja i Lovćena u Radanovićima, dok su Komi Berane odigrali 0-0 u Tuzima. Berancima je taj bod posebno važan jer su prvi put ove sezone uspjeli da izbjegnu poraz. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane 11., 12. i 13. septembra vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 52 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 10 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Registrovana je jedna saobraćajna nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 časova dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Vrijeme se jutra promjenljivo oblačno, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 88. godini preminula Garović Vilotija Milka, rođena Đurović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je sjutra u 13 časova na seoskom groblju u Bašči. Ožalošćene porodice Garović i Đurović. Danas je u 88. godini preminula Osmajlić Dušana Nadežda, rođena Joksimović. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćene porodice Osmajlić i Joksimović.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Fenix pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovog karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1321. godine umro je italijanski pisac i mislilac Dante Alighieri, najveći italijanski pjesnik. Izučavao jezike, pravo i filozofiju, a bavio se i politikom, zbog čega je doživotno protjeran iz rodne Firence. U 1523. umro je papa Adrian VI, jedini Holanđanin, poglavar Rimokatoličke crkve u njenoj istoriji. 1580. rođen je španski pisac Francisco Gomez de Quevedo i Vallegas, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera bio povlašćen na dvoru i zatvaran. 1752. Velika Britanija i njene kolonije prihvatile su Gregorijanski kalendar, pa je umjesto 3. septembra prema Julijanskom kalendaru računanje vremena nastavljeno 14. septembrom. 1829. posle poraza u ratu koji je 1828. započela protiv Rusije, Turska je u Jedrenu potpisala mirovni ugovor kojim je Rusiji prepustila deltu Dunava i Kavkasku crnomorsku obalu. 1842. godine Aleksandra Karađorđevića, sina vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, Narodna skupština održana na Vračaru proglasila je za kneza Srbije, pošto su ustavobranitelji protjerali Mihajla Obrenovića. 1851. umro je američki pisac James Fenimore Cooper, začetnik istorijskog romana u američkoj literaturi. 1911. ruski predsjednik vlade Petar Stolpin smrtno je ranjen u atentatu u pozorištu u Kijevu i umro je 4 dana kasnije. 1918. na Solunskom frontu počela je masivna artiljerijska priprema za ofanzivu, odnosno proboj fronta. 1927. u automobilskoj nesreći poginula američka igračica Isidore Duncan, jedna od najznačajnijih balerina 20. vijeka. 1941. rođen je Bogdan Tirnanić, novinar, jedan od najoriginalnijih autora srpske žurnalistike i publicistike, filmski kritičar i kolumnista. Rođen u Beogradu, novinarstvom je počeo da se bavi 60. godina 20. vijeka. 1982. dan posle automobilske nesreće umrla je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grace Kelly. 1995. ruski predsjednik Boris Jeljcin odbio je da potpiše zakone Državne dume kojima bi se Rusija odrekla primjene sankcija protiv Jugoslavije i uvela ih protiv Hrvatske. 2004. godine u eksploziji automobila bombe na prepunoj pijaci u zapadnom dijelu Bagdada u neposrednoj blizini policijske stanice poginulo je 47, a ranjeno preko 100 osoba. Na današnji dan 2009. umro je američki glumac Patrick Swayze. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: vrelu budućnost. Visoke temperature tokom ljeta nisu uobičajene za Crnu Goru i Mediteran. Novina je to da se toplo vrijeme sve češće javlja u maju, septembru, pa čak i u aprilu. Razgovor predsjednice Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Jasna Vujović nema dokaza za kartelsko djelovanje trgovačkih lanaca. U pobjedi pročitajte, glumac Vučić Perović za pobjedu povodom Zlatne mimoze za najbolju mušku ulogu na Filmskom festivalu Herceg Novom za ulogu u filmu Oče naš, moć je i glas za koje se teško skida. Pobjeda vam donosi spas u posljednji čas. Nikšićke vatrogasce koji su bili na izmaku snage obradovala kiša, ali i nakon ovog ljeta ostaju isti sistemski problemi. Dobrovoljcima niko ne pomaže, piromani i dalje na slobodi. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 14. septembar.
1: Pregled štampe.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Orošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Orošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. A kada govorimo o muzici koja kao da je stvorena za posebne trenutke, onda ne možemo zaobići Erika Satiea. Satie je bio jedan od najneobičnijih muzičara svog vremena, čovjek čija je ličnost bila gotovo jednako zanimljiva kao i njegova muzika. Njegove gimnopedije nastale su 888. godine, a već sam naziv je prilično neobičan. Ova riječ povezuje se sa starogrčkim obredom i plesovima mladih, a Satie je taj drevni pojam pretvorio u nešto potpuno drugačije. Tri tihe, jednostavne i sanjive klavirske minijature. U današnjim minutama za klasiku slušamo Gimnopedija broj 1 Erika Satiea.

0: Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030, 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

0: Tuning radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. Opštinu Berane posjetila je delegacija iz Republike Turske, predvođena Recep'om Altapeom, istaknutom ličnošću političkog i javnog života Turske, i Ali Saitom Adiloglu'om, predsjednikom Udruženja za saradnju sa Balkanom. U delegaciji su bili i Emir Džemal Beškardeš, savjetnik za Balkan, predstavnici privredne komore Rumeli Sijad, privrednici iz Burse, kao i odbornici grada Burse. Tokom posjete delegacija je obišla službu zaštite i spašavanja Berane, gdje je održan sastanak sa predstavnicima opštine. Tom prilikom razgovarano je o mogućnostima unapređenja međusobne i privredne saradnje, kao i o jačanju odnosa između Berana i Burse, grada u kom živi značajan broj ljudi porijeklom sa ovih prostora. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima povezivanja lokalnih zajednica, jačanju ekonomskih veza, kao i saradnji u oblastima od zajedničkog interesa. Gosti iz Turske posjetili su i Polimski muzej, manastir Đurđevi stupovi, gdje ih je ugostio iguman Danilo Romanov, kao i Vakufsku kuću u Beranama, gdje ih je dočekao glavni imam Berana Rahim Efendija Muratović. U ime opštine Berane delegaciju su dočekali potpredsjednica Milosava Paunović, sekretar za investicije Miljana Ralević, sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković, sekretar za odnose sa dijasporom Elvir Ramčić i savjetnik za ekonomski razvoj Vidak Labović, komandir službe zaštite i spašavanja Milosav Korać, odbornik Emir Krasnić i savjetnik u kancelariji za dijasporu Haris Čilović. Posjeta je protekla u duhu otvorenog i prijateljskog razgovora, uz obostranu spremnost da se u narednom periodu dodatno intenzivira saradnja i uspostave konkretni oblici povezivanja Berana i Burse. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je, imajući u vidu značaj kontinuiranog unapređenja bezbjednosti saobraćaja, pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori. Donošenje i primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima već daju konkretne rezultate. Odgovornija vožnja, pojačana kontrola i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja doprinose unapređenju ukupne bezbjednosti na crnogorskim putevima. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, naveli su iz tog resora. Upravo zato, ističu, MUP smatra da je naredni korak stručna i sveobuhvatna analiza postojećih ograničenja brzine, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjedonosnim rizicima na konkretnim dionicama. Ograničenje brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju. Saobraćaj i infrastruktura, konfiguracije puta i uslovi njegovog korišćenja mijenjaju se tokom vremena, zbog čega je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, dodaju. MUP predlaže formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa uz uključivanje relevantnih institucija, stručnjaka iz oblasti saobraćaja i Univerziteta Crne Gore, kako bi se na osnovu stručnih analiza i mjerljivih pokazatelja utvrdilo gdje postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili smanjenje postojećih ograničenja. Iz uprave policije ponovo upozoravaju javnost na pojavu prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni prethodne sedmice, a što je zabilježeno i danas, putem kojih se upućuju poruke lažnog i obmanjujućeg sadržaja na e-mail adrese primalaca, među kojima su danas bili i neki mediji, a pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao uprava policije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu u kom se koristi e-mail servis post.com. U prilogu se nalazi lažirani PDF dokument sa navodnim zaglavljem Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave policije i logotipom Europola, zavodnim brojem 05-332-25-4540-6 pod predmetom pokretanje sudskog postupka. navode iz policije. U spornom PDF prilogu se lažno navodi da se protiv primaoca pokreće sudski postupak zbog navodnog krivičnog djela u vezi sa dječijom pornografijom, pri čemu se pošiljalac poziva na član 211 Krivičnog zakonika Crne Gore. Od primaoca se zahtjeva da pošalje svoje objašnjenje na e-mail adresu za koju se lažno navodi da pripada policiji, uz prijetnju da će u suprotnom izvještaj biti proslijeđen nadležnom pravosudnom organu. Uprava policije poziva pravna i fizička lica primaoce ovog ili sličnih e-mailova na dodatni oprez i odgovorno ponašanje u digitalnom prostoru i obavještava primaoce da na ovakve poruke ne treba odgovarati niti otvarati priloge koji potencijalno mogu sadržati maliciozni sadržaj, upozorili su iz Uprave policije Crne Gore. Preporučuju da se nakon prijema ovakvog e-maila on odmah obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira. Srpski nacionalni savjet Crne Gore sa sestrinskim organizacijama sutra organizuje niz manifestacija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Program svečanosti počeće u 10 časova u Murinu polaganjem vijenca na spomen obilježje stradalim građanima Murina u NATO agresiji. U Srpskoj kući u Beranama u 19 časova održat će se dodjela godišnje povelje Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore književniku Igoru Miroviću za humanost i izuzetnu podršku srpskom narodu u Crnoj Gori na očuvanju tradicionalnih vrijednosti. Obrazloženje žirija će predstaviti književnik i urednik književne zadruge SNV Budimir Dubak, dok će povelju i prigodnu nagradu Zlatni Svetog Save ovogodišnjem laureatu uručiti predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta dr. Momčilo Vuksanović. Za bogat umjetnički program pobrinuće se Kud Kolo iz Berana i članovi društva novosadskih književnika Nenad Šaponja, Selimir Radulović, Perica Milutin i Miroslav Aleksić. Program će voditi novinari Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Predstava Znam, neću, rađena po tekstu i režiji Žane Gardašević-Bulatović, bit će izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 časova u sali Centra za kulturu Berane. Ovaj komad u kom igraju Maša Labudović i Stefan Vuković, multimedijalni umjetnički projekat koji se bavi temom bolesti zavisnosti. Kako se navodi u najavi za predstavu, kroz spoj dramskih i stvarnih autentičnih priča, publika prati kako počinje put zavisnosti i zašto je iz ovog kruga teško izaći. Ovo je priča o ljudima među nama, o njihovim izborima i borbama. Predstava je namijenjena srednjoškolcima i starijim osnovcima. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a ulaz je slobodan. U organizaciji Sportsko-rekreativnog društva Berane, a pod pokroviteljstvom opštine Berane, 12. i 13. septembra održane su opštinske sportsko-rekreativne igre Berane 26. Na igrama su učestvovali opština Berane, kliničko-bolnički centar Berane, Agencije za izgradnju i razvoj Berana, Polijeks, Hitna služba, Polimski muzej, Odjeljenje bezbjednosti Berane, Zavod za zapošljavanje Berane i Prosvjeta. Rekreativci su se takmičili u sljedećim sportskim disciplinama: mali fudbal, basket, streljaštvo, šah, nadvlačenje konopa, pikado i bago. Pobjednicima po sportskim disciplinama sekretar Sekretarijata za sport opštine Berane Vladimir Asanović uručio je pobjedničke pehare. Pobjednici po disciplinama su sljedeći: mali fudbal opština Berane, basket opština Berane, streljaštvo odjeljenje bezbjednosti Berane, šah odjeljenje bezbjednosti Berane, pikado Polimski muzej, bago opština Berane, nadvlačenje konopca Agencija za izgradnju i razvoj Berana. Javna ustanova Centra za kulturu Berane obezbijedila je sredstva za kupovinu 100 novih publikacija za potrebe Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Riječ je o različitim žanrovima, od beletristike, stručnih izdanja, kao i školske lektire koji će obogatiti fond biblioteke i biti na raspolaganju svim ljubiteljima knjige. Inače, Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić svoju bibliotečku djelatnost obavlja kao posebna organizaciona jedinica u sastavu Javne ustanove Centra za kulturu. kulturu. Svakodnevno u biblioteku dolaze korisnici u potrazi za potrebnim štivom i informacijama, a zaposleni se trude da izađu u susret svima i pomognu u sticanju znanja. Kako sopstvenim sredstvima, tako i brojnim donacijama, Beranska biblioteka iz godine u godinu uvećava svoj književni fond, koji trenutno broji oko 28.000 naslova. Peto kolo druge Crnogorske lige proteklo je u znaku remija. Svih pet utakmica završeno je bez pobjednika, najviše razloga za zadovoljstvo imaju Zeta i Berane. Zeta je u Golubovcima odigrala 0-0 protiv Budve i zadržala prvo mjesto na tabeli sa 11 bodova. Bez pobjednika je završen i duel Iskra i Podgorice u Danilovgradu. Podgoričani su bili nadomak pobjede nakon gola Petra Sklendera u 88. minutu. Istim rezultatom završen je i susret Grblja i Lovćena u Radanovićima, dok su Komi Berane odigrali 0-0 u Tuzima. Berancima je taj bod posebno važan jer su prvi put ove sezone uspjeli da izbjegnu poraz. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane 11., 12. i 13. septembra vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 52 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 10 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Registrovana je jedna saobraćajna nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 časova dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Vrijeme se jutra promjenljivo oblačno, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 88. godini preminula Garović Vilotija Milka, rođena Đurović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je sjutra u 13 časova na seoskom groblju u Bašči. Ožalošćene porodice Garović i Đurović. Danas je u 88. godini preminula Osmajlić Dušana Nadežda, rođena Joksimović. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćene porodice Osmajlić i Joksimović.

0: Muzički karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1321. godine umro je italijanski pisac i mislilac Dante Alighieri, najveći italijanski pjesnik. Izučavao je jezike, pravo i filozofiju, a bavio se i politikom, zbog čega je doživotno protjeran iz rodne Firence. U 1523. umro je papa Adrian VI, jedini Holanđanin, poglavar Rimokatoličke crkve u njenoj istoriji. U 1580. rođen je španski pisac Francisco Gomez de Quevedo i Vallegas, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera bio povlašćen na dvoru i zatvaran. U 1752. Velika Britanija i njene kolonije prihvatile su Gregorijanski kalendar, pa je umjesto 3. septembra prema Julijanskom kalendaru računanje vremena nastavljeno 14. septembrom. U 1829. posle poraza u ratu koji je 1828. započela protiv Rusije, Turska je u Jedrenu potpisala mirovni ugovor kojim je Rusiji prepustila deltu Dunava i Kavkasku crnomorsku obalu. Na današnji dan 1842. godine Aleksandra Karađorđevića, sina vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, Narodna skupština održana na Vračaru proglasila je za kneza Srbije, pošto su ustavobranitelji protjerali Mihajla Obrenovića. U 1851. umro je američki pisac James Fenimore Cooper, začetnik istorijskog romana u američkoj literaturi. Na današnji dan 1911. ruski predsjednik vlade Petar Stolpin smrtno je ranjen u atentatu u pozorištu u Kijevu i umro je 4 dana kasnije. U 1918. na Solunskom frontu počela je masivna artiljerijska priprema za ofanzivu, odnosno proboj fronta. Na današnji dan 1927. u automobilskoj nesreći poginula američka igračica Isidora Duncan, jedna od najznačajnijih balerina 20. vijeka. Na današnji dan 1941. rođen je Bogdan Tirnanić, novinar, jedan od najoriginalnijih autora srpske žurnalistike i publicistike, filmski kritičar i kolumnista. Rođen u Beogradu, novinarstvom je počeo da se bavi 60. godina 20. vijeka. Na današnji dan 1982. dan posle automobilske nesreće umrla je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grace Kelly. U 1995. ruski predsjednik Boris Jeljcin odbio je da potpiše zakone državne dume kojima bi se Rusija odrekla primjene sankcija protiv Jugoslavije i uvela ih protiv Hrvatske. U 2004. godine u eksploziji automobila bombe na prepunoj pijaci u zapadnom dijelu Bagdada u neposrednoj blizini policijske stanice poginulo je 47, a ranjeno preko 100 osoba. Na današnji dan 2009. umro je američki glumac Patrick Swayze. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. A kada govorimo o muzici koja kao da je stvorena za posebne trenutke, onda ne možemo zaobići Erika Satiea. Satie je bio jedan od najneobičnijih muzičara svog vremena, čovjek čija je ličnost bila gotovo jednako zanimljiva kao i njegova muzika. Njegove gimnopedije nastale su 888. godine, a već sam naziv je prilično neobičan. Ova riječ povezuje se sa starogrčkim obredom i plesovima mladih, a Satie je taj drevni pojam pretvorio u nešto potpuno drugačije. Tri tihe, jednostavne i sanjive klavirske minijature. U današnjim minutama za klasiku slušamo Gimnopedija broj 1 Erika Satiea.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Aurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Aurošuntić preko puta kafe bara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

chaise et je me veillais entre tes mains et je

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1321. godine umro je italijanski pisac i mislilac Dante Alighieri, najveći italijanski pjesnik. Izučavao je jezike, pravo i filozofiju, a bavio se i politikom, zbog čega je doživotno protjeran iz rodne Firence. U 1523. umro je papa Adrian VI, jedini Holanđanin, poglavar Rimokatoličke crkve u njenoj istoriji. 1580. rođen je španski pisac Francisco Gomez de Quevedo i Vallegas, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera bio povlašćen na dvoru i zatvaran. 1752. Velika Britanija i njene kolonije prihvatile su Gregorijanski kalendar, pa je umjesto 3. septembra prema julijanskom kalendaru računanje vremena nastavljeno 14. septembrom. 1829. posle poraza u ratu koji 1828. započela protiv Rusije, Turska je u Jedrenu potpisala mirovni ugovor kojim je Rusiji prepustila deltu Dunava i Kavkasku crnomorsku obalu. 1842. godine Aleksandra Karađorđevića, sina vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, Narodna skupština održana na Vračaru proglasila je za kneza Srbije, pošto su ustavobranitelji protjerali Mihajla Obrenovića. 1851. umro je američki pisac James Fenimore Cooper, začetnik istorijskog romana u američkoj literaturi. 1911. ruski predsjednik vlade Petar Stolpin smrtno je ranjen u atentatu u pozorištu u Kijevu i umro je 4 dana kasnije. 1918. na Solunskom frontu počela je masivna artiljerijska priprema za ofanzivu, odnosno proboj fronta. 1927. u automobilskoj nesreći poginula američka igračica Isidora Duncan, jedna od najznačajnijih balerina 20. vijeka. 1941. rođen je Bogdan Tirnanić, novinar, jedan od najoriginalnijih autora srpske žurnalistike i publicistike, filmski kritičar i kolumnista. Rođen u Beogradu, novinarstvom je počeo da se bavi 60. godina 20. vijeka. 1982. dan posle automobilske nesreće umrla je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grace Kelly. 1995. ruski predsjednik Boris Jeljcin odbio je da potpiše zakone državne dume kojima bi se Rusija odrekla primjene sankcija protiv Jugoslavije i uvela ih protiv Hrvatske. 2004. godine u eksploziji automobila bombe na prepunoj pijaci u zapadnom dijelu Bagdada u neposrednoj blizini policijske stanice poginulo je 47, a ranjeno preko 100 osoba. Na današnji dan 2009. umro je američki glumac Patrick Swayze. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. A kada govorimo o muzici koja kao da je stvorena za posebne trenutke, onda ne možemo zaobići Erika Satiea. Satie je bio jedan od najneobičnijih muzičara svog vremena, čovjek čija je ličnost bila gotovo jednako zanimljiva kao i njegova muzika. Njegove gimnopedije nastale su 888. godine, a već sam naziv je prilično neobičan. Ova riječ povezuje se sa starogrčkim obredom i plesovima mladih, a Satie je taj drevni pojam pretvorio u nešto potpuno drugačije. Tri tihe, jednostavne i sanjive klavirske minijature. U današnjim minutama za klasiku slušamo Gimnopedija broj 1 Erika Satiea.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. A kada govorimo o muzici koja kao da je stvorena za posebne trenutke, onda ne možemo zaobići Erika Satiea. Satie bio jedan od najneobičnijih muzičara svog vremena, čovjek čija je ličnost bila gotovo jednako zanimljiva kao i njegova muzika. Njegove gimnopedije nastale su 888. godine, a već sam naziv je prilično neobičan. Ova riječ povezuje se sa starogrčkim obredom i plesovima mladih, a Satie je taj drevni pojam pretvorio u nešto potpuno drugačije. Tri tihe, jednostavne i sanjive klavirske minijature. U današnjim minutama za klasiku slušamo Gimnopedija broj 1 Erika Satiea.

Wild thing, I think I love you.